0: emre bi bedu onipa bia wa asase su bia nimre betwam nimre betwam ama asase ya mu kra nso wa wie na dwuma ye afae na ka atemu na ye kogina animu enu nti na dani danyi na wonam ne nsem so ebo mi ni umie nu kokko na o kire ensesese ye ni ba ye ho so ni atimi hwehwe nkwaje kwan no e ma ye kra amen
1: amen
0: so mba choto asuka kra
2: verse 11 ase no hene ne ba mu ba hwe ahohuo no obehunu onipa bi a onhye ayifushia no ataade ne bi wo ho
0: amen
2: amen na obisa ne se awe oba mu sen ni
0: amen
2: amen
0: na we ka no emra bi bedu ataade kra obehye na wodi akogina owura nanim no edu na ye hwehwe no emra bi bedu etwa se wonipa bi a sha ataade ye ataade a onyankopon hu na obehunu se ampa ataade a wo ye hye wi who deserve a show? Amen.
1: Amen.
0: As a show, omnebi bedura, oni pe bi e chasa wo sha atadia, onyankupon na di shewa, e bema na hunu se, atadia sha sumesi die, ampa ye mi onyankupon matadie. Enunti onya omusa ubi bi e frise, atadia wo pese, ushano, enu ane show. Na fe ye bebo ya brabo sa, ni abe ye ye nu maturukam, na fe mre bi bedu no no babu sa yense awe atade e hyeye yi ya nya atade ni bia nhyenti ye ba mu hasa ni odofo se na mre ni du aye beka atade e urade nyankopo aka ho asem ye kire ni atade a atade fufura ye yesu kristo atade a etwa se wonipa bia de hye no se ye ntimi nya atade ni bia nhya emre ni duru ho a ebe ye dan ana ye timi nya nkwaje ewa yifushia nase. Emre ni duru wa, ebe ye dayi, ana yetimie nyankwajie, ewa bebiye chase, enka yekro. Ano peyi, atadie beyi, ena wofasha wukira ano, na hudia kwa yifushia nasibi. Ano peyi, atadie beyi, ana wofasha wukira ano, na breni ya breni na onyankupo oti ya sifuwa, enche ino, hudia kwa jina hobi. Senya atadie bia akeke, na mmom se obebo abrabo etene atade na ye ka ho asam obeji Yesu Kristo Nazareth ni na die obehunu se onu nguto na afa ne so a obenya nkwaje ama wo kra na afa wudi wakuma ne wo kra na onipadu anyina abebo afode ama no sadio onu so de ne die abebo afode ama wo no na mredu a ampara wo hwehwe atade e hyen a ohunu se wo hyetene ni atade ni bi amen
1: amen
0: na sa masadia ani eno bebu sase awe oba mu hasani odofo ye ma satan na daaye ye ma breni abrenyi na wiase na daaye efrise ewiase ni bibia de maye ewiase ni bibia de maye die wiase wo maye eye owuo die wiase wo maye no eya ho kire ebe nipa kra so a enipa ho kire na waye no bibia enye ye enti anopai yes raw ma wani mrawo ho so abrani abrani na nyame yi ni nkoafo na mu wo mu kasa e montene so wo mu kasa tv so wo mu kasa chese ba bia edwamu ba bibia abrani abrani na wo yi ni ma na mu ana wo mu kasa aboye nkokko omu e kasa ama yani aba ye ho so se ye wo ba bi ko na ba bi na ye wo ko no eya urade nyankopon ema wasiesie ona wo shatade esefata no omu na ekobie ye wo baabi ko baabi a ye wo ko no eya onyankopon tiasefo no ne ba na wo de ne ba ma ye no se ye beji na die nampara na shadie ne ni nsem biara wo ka che ye bedi so na atimi aboa ye ama ye nyam kwagie no mu chefa atimi aboa ye ma hinie na ye ka ho asem no ye nyam mu chefa odofo abrani abrani na ye nyina ye wokuma se yade ye na ye huni se ye nuanum bi duru mre bia yade ye na otumfo ohoho ye ho edi entira efiri se na hini akura no eso enu nti obi wa ne na ma hwe mimi ye otumfo na na ohu na nani agi ne wode ohoho ne ho odofo anopai ye wo ye otumfo mu otumfo ani Jesus Christ ye wo ye ahini mu hini ani Jesus Christ die na chi ahenia biara ni ho no ono onyankopon ti asefo ne ba no enu nti anope ye kanfo Yesu Kristo ama wo se braba ji ni di na fa wa kuma ne wo kra nyina ama no se de ebeya na henia o kan ho asem no ubetimi anya mu chefa se de ebeya na henia o kan mu che asem ho asem kire me nu mi enu no ye benya henia no mu chefa ampara watimi aka kire ye nse ye ji ni di na ye ji na na mo so na bua ye ama na oni ye betun se didi misra e ma ne nya se se adaya obebusa ye nse ye simu sen ye ye ne ma abre ni abre nyina wa ma ye kwanya se se ye ye boni na ye ni ba ye hu so a na ye fom we hu se ampara obeji ye na ye ba obeji ye ena no na oba na oba na oji na japade ye koye no na ono ahunu se na ja wo bibia na afi wo bedru ba bia ne hu chi na ni ba ne hu so no osan ko na ja nchen na na ja ji no anopai ye ye ka kire minu mi enu nyina ne se ye ma ye ni mra ye hu so na ye hu se ye ja ahinie no ya ahinie a ebra ahinie nyina so enti ye nhwehwe akira kwan na ye wu a ye nyankwagie mu chefa ye nhwehwe akira kwan na wa musa ye nse adan na ye nsha yifuchira taade yibi odofo se duru sada ne ma ye dia ani ene ya ye mobo ani ene asase wo ye ye ba su enka ya mampa enka ye firi se ya madia ye nim se ya mete se Yesu Kristo bewu ma ye enti etwa se ye mammoja ne so ba mfaso ma ye na wansu dia wade ye ba ampara ya bewunu so onyankopon de doba no abebo afode amaye enti etwa se ye gini die na yetimi nyankwaje amaye nkra nanso ye se ye nyinie ebe ye den ena ye kra na nyankwaje odofo mo woni mra ho so amen
1: amen verse 14
0: so from bajo from kra na kan
1: verse 14
2: on say okay 13 ena ohene ne say na somfo no say monkwa chichire

0: panye ni fo nyina pa akora ni nyina pa biara lo fo na sune bra ba te fo de ye fe mi nana bila kataka mi anu oye oye program mi mutin
1: akuma fm 87.9